لغزش نہ کھاؤں جسم پہ آفت ہزار ہوں, خدمت میں قوم کی میرا یہ سر نثار ہوں.